0: mi ta tsayin da bakwai da dugo ka kan zangon FM Ramba Radio kafin sauraron wadannan talace-talace daga sashen namu na ciniki da kasuwancin da ka saurari labaran duniya game da rautani a rashin wasu tare da wasu nan bayin da bawa tana gogon ya dace shirin namu yake cewa karfe 8 dare kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na siyasa domin ka muku mamacin shirin harshen kalkalanka da fatan da za a yi sauraro lafiya
1: duniya kowa ya san ai wa'annan yaran rara ne kuma rara mutum ne duk wanda ya san rara a gidan sananta ya san da shi 100% ba ma 90% ba amma na tuntube shi jiya dare nake cewa lalle lalle wa'annan yaran da suke wani abu ya kira su su je ya kalamin su na wannan dan ta'addan
2: ai shi ma a 99 ai mutum uku ne suka yi murhu yazo ya hauka ya zama gwamna waye taimakawa a cikin su hasali ma sa waye aka cire wannan saboda haka yanda yayin wannan shi ma dole ai masa mai girma gwamna ai ba butulci ba mahanga ya hango mai fiye da tasa kana gwamna a dinga galu da ya arasa yadda za a yi da kai agwara ka kyale su wanda suka saba yawon ganta falfala in waya kuwa su bu sarfa jikin sa ba sarfa wani ba
3: mulkin nan gajo ne ne kun yi kun kuma yi new generation za a zabo sabon jini su dan don harkar ka duba bai AA zaura abin da ya kashe wa jam'iyyar nan kudi tintini suka watsar da shi waye tafi sama ya karbo takara kullun kai sai ka ci bulis haka ake yi bai taba tsayawa ya ci fara mu da ya ci skandal ba in kuma an taba yi a gaya mu

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسو كلم دا سرارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ونالوك تشي بركم دا ساكي كسن شوى تاردكو تيجي مونة سابا شرينا بطوة الرحمة شرين ديكي باكو داما دومو أي كو دا ساكو أنم تمبو ينكو دا نسك شابي الديني درا يوازو أغمالا دومين سامو مفتا كما أزاكو يا أي كو دا ساكو أنم تمبو ينكو تانيار أي كو دا ربو تشان ساكو واتو ساكو نا تكس كو كما ساكو مواصف أكال لمبر ويا سبلي باكو يسبلي وكو شدا سبلي هؤلو yahoo biyar ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma dake kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 20 ga watan Al-Muharram shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayar da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma kai tsaye cikin yardar Allah, a wannan rana cikin shirin namu na fatawar rahama za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga malam. Akramakallahu ne tambaya ta farko a cikin wannan shiri ne yake cewa, an ɗauke ni aiki da sharaɗin zan shiga aiki ƙarfe 8 na safe, kuma in tashi ƙarfe 5 na yamma. Amma wani lokaci ko da na zo a makare, ina gama aiki na da wuri saboda tun da farko ba a fara aiki, wato ba a fara aiki da sassafe. Shin ya halatta in tashi bayan na kammala aiki na?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan ga ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam.
1: A ka'ida, duk sanda aka yi yarjejeniya da mutum kan wani abu, aka ga masa ga albashin da za a biya shi, ga kuma abin da ake so yayi, ga kuma lokacin da ake so ya kasance a wannan wuri har zuwa lokaci kaza, to wannan sharadi ne da ya kamata ki kiyaye. Wannan daga cikin kiyaye alkawari da aka dauka, Allah subhanahu wataala yana cewa, ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud, ya ku wanda suka yi imani ku cika duk wata yarjejeniya, wata duk ka'ida ta yarjejeniya ku cika ta, ma'ana yi kamar yadda kuka dau alkawari za ku yi. Haka nan za ta wa afu bi ahdillahi idha ahadtum, ku cika alkawarin da kuka yi tsakaninku da Allah yayin da kuka yi wa junanku alkawari, to ku cika shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, almuslimuna ala shurutihim, musulmi suna bisa sharuddansu, akan inda duk suka yi sharadi a kansa to za su tsaya a kansa ne. Ba a yadda wani ya karye wannan alkawarin ba, ko ya karye wannan sharadin haka kawai ba tare da da yarda ɗan uwansa da suka yi wannan sharadi tare da shi ba. Don haka idan har sharadin da aka yi da kai ana son ka zo lokaci kaza ka tashi lokaci kaza, to ba ka da damar ka ce ka zo ba a fara aiki ba, ko ka zo ka gama aiki ba ka tafi ka. Wannan ba ka da wannan damar sai da izinin wanda shi kuka yi wannan sharadin da, don kamar ya biya wannan lokacin ne naka, ya sai wannan lokacin ne naka, ya biya ka. Naka ya sayi lokacinka daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 4 misali na yamma, ya saya ya biya ka. Saboda haka in ka zo kai masa ƙwange ba tare da sanin ka rage masa abin da yake nashi ne, ila a wannan lokacin da ba aikin watakila wani abu zai iya tasowa, in ka riga kai kuma ka tafi kaga shikenan ka salwantar masa da wannan damar. Saboda haka in shi ya baka dama ya ce to duk sanda ka gama aiki kana iya tafiya, shikenan shi ya yarda a sarar da wannan sharadin da yardarsa da amincewarsa. Idan wanda kuka ya dauke ka aiki din ya yarda cewa idan ka gama aikin ka ka tafi, saboda haka in ka zo ko karfe 1 ka gama aikin ka, ko 12 rana ka gama aikin ka, kana iya kama gaba ka tafi ka, saboda shi kansa ya yarda da wannan. Amma in ba da yardarsa ba to kamar ka rage masa wani haƙƙin sa ne wanda yake wajibi a kanka.
0: To akramakallahu, wannan tambaya kuma cewa take, an ce wanda ya je wajen boka ba za a karɓi sallarsa na kwanaki 40 ba, shin wannan hukunci ya shafi wanda bai san cewa mutumin boka ba ne, kuma idan ya tuba sai ya jira cikar kwanaki 40 ne kafin a karba sallarsa.
1: Lalle kam annabi sallallahu alaihi wasallam shi faɗi haka, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, wanda duk ya je ga dan duba dan boka ba za ka sallarsa kwana 40 ba. Don haka wannan maganar annabi ce tana nan cikin Sahih Muslim, hadisi ne sahihi, haka ba wai an ce ba ne, haka annabi ya faɗa. Duk wani hukunci yana hawa kan mutumin da ya sani amma ya take, duk wani abu da mutum ya yi bisa rashin sani ba a kama shi da shi har sai an sanar da shi kuma ya sani, sannan ya yi, sannan a kama shi da wannan. Allah yana cewa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, Allah baya batar da mutane bayan ya shirye da su har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guje masa. Yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, Allah ce wanda ya saba wa manzon Allah bayan shiriya ta bayyana gare shi, ma'ana bayan yana da ilimi ya san abin da yake ba daidai ba ne amma yadda ya saba, shi ne Allah ya faɗi narkon da zai masa, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama, za mu shigar da shi jahannama, mu ɗora masa nauyin da ya ɗauka wa kansa. Saboda haka idan mutum ya yi abu bisa rashin sani, bai sani ba, wataƙila an ce da shi malami ne, ce da shi mai addu'a ne, kamar yadda ake yaudarar mutane a ce ai za a je wurin malami, ba su kira shi boka ba, ko shi ba zai kira kansa boka ba, zai fake da cewa wata baiwa ce Allah ya yi masa na ya taimaki mutane, ba zai gaya cewa ba zai gaya mutane bokanci yake ba, saboda in ya faɗi haka duk wani mai imani mai tsoron Allah ba zai guje masa ba, sai ce a'a wata baiwa ce shi da Allah ya masa, yakan iya gano matsalolinka tun kafin ka gaya masa ma, kuma da ikon Allah da izinin Allah yana ta faɗar wasu abubuwa da zai riƙa dangana su da Allah, to sai ka zaci cewa da gaske ne. To mutum ya je a irin haka daga baya kuma ya gano boka ne, to kai ya sake zuwa, wannan kuma abu da ya yi da rashin sani Allah subhanahu wataala zai iya yafe masa shi. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, muna addu'a Allah ka kama mu da abin da muka yi bisa mantuwa ko bisa kuskure, saboda haka Allah zai iya yafe masa abin da ba da ilimi ya yi shi, ba da sani ya yi shi ba, ba da ganganci ba. Na'am.
0: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, idan mutum ya yi sallar asuba a masallaci sannan ya koma gida ya ci gaba da zikiri har rana ta fito, daga nan ya yi raka'a biyu, shin zai samu ladan da aka ambata na umara da hajji kamar wanda ya zauna a masallaci?
1: Ba zai zama daidai da wanda ya zauna a inda ya salla ba. Shi hadisin cewa wanda ya zauna a inda ya salla bai bar gurin da ya salla ba, wato in ya yi salla a masallaci bai fita daga masallaci ba. In mace ce a inda ta saba yin salla ta yi sallar a nan, bata tashi daga inda ta saba yin sallar ba. Amma idan mutum ya tashi ya bar gurin masallaci yake salla, ya fita ban masallaci ko ne gida, wannan sharadin da aka sanya shi bai cika shi ba, haka ba zai samu ladan ba, zai samu kuma ladan zikirin da ya inda yake a gida da sallar kuma da ya yi, ta ba a samu ladan sallar, amma dai waccan da aka sanya wannan sharadin